Pusėtėse tedamona pasaulė Vyna sova, utra kadam azdeinana Vin marliažu poprosta, citim glupa įsmyta Kadam pusė žalota, svešams kali įsklygta Bet tebe tik kaimuna Pusėtė nusėvisi, skrinu klydzu savo su meklėje Kur tagak esi tu, vėl tik utbeite Bet nu jau tu elitru, nikų darė Lobby, celebuota, paliks mūna kabata Dėl tėviks paliks maizis, skansit stovus Paroda kio bržą, vienoga, varbūt pasaulė cita Bet tėvi, pazėšuos Vilmarą Atsėšus karais, tu man parodėjai